ci rabbu lu lay may ëlëk ak dajale jumtukaay yu lay may ëlëk ñàkk néew doole ngiru dese aku gàtt xel ci yëngutu ci fàggu àdduna kooke di mooy ki am xel ci borom xam-xami alaxira yi ulamaul axirati de kañ jàppee boromum xel mooy ki nga xam ni itam jëpp ak yëngutuom yépp ak xalaatam yépp daf koo jëme ci lu koy may ëllëg bu noppi nag mel ni ku xaw a dof sax ci lu ko may àdduna sëriñ Bachir ne lii nag kon ci la ñuy xamee guddu xelum sëriñ bi ndax ak dëddoom àdduna akuk dooye dalam àdduna ci ak ak ndawam akuk mageem liñ xam ci moom naka jekk ca ba mu doonee tut tànk ba ni mu fi jógee mooy ak dëddu àdduna liñ xam ci moom te loolu dana leer ci histoire am ci kanam woyefal loolu musibay àdduna yeku ci jot ak xeeti balaay sëriñ bi depuis mu xàmmee ndijooram ak càmmoñam bi mu xàmmee ndijooram ak càmmoñam suñu xam ci moom benn rëcc-rëcc mosuñoo gis mu tooñ kenn ba ci way juram bu góor ak way juram bu jigéen mosuñoo gis mu tooñ ci kenn sëriñ Bachir ne dégg naa ni naka jekk daf daan beru daanaka du siggi xool nit ay sëngeem sëgg fu mu toll naka jekk mosuñoo gis muy jàmbat mbaa ñu teg ko dara mu woŋ lépp luñ ko defloo day dem sax ca loolu ñu koy defloo wéy ca mësta xëccoo ak kilifa bokk na ci liy tegtale xelam mu rafet ba tey moom sëriñ bi des gum des ci bind ba ko suñ borom bindoon bind bu sell bind bu sell nag mooy nit ki bu juddoo xol bu set wecc wecc wecc lay juddowaale bañante ak noonoo ak wujje loolu lépp gannaaw bu xelum nit ki màggee day ñëw waaye nit ki ci ak ngoneem lépp xol bi bind boobu bi suñ borom binde woon sëriñ bi ci ak ngoneem nag daf koo sàmm daf ko sàmm bu dee fii moom la ñuy wax ak nàllee muy lam doon rek nga jàpp la nga ca gis te doo jàpp dara di continue dara luy nuru ak noonu doo ko garde ci sa xol ku tooñ ba jikkoy duma dama feeñu la ba nga mer bu tubee nga daal di koy jégal fàtte ko bokk na ci ñëw ak xeluk sëriñ bi bëgg gum bëgg xam-xam naka jekk am ci cofeel lool ak doon ku gaaw a dégg ku gaaw na am ku gaaw a dégg la yomb am njàngam lool am njàngam dafa yomb lool wax na ni mësta dugg mukk ci jàng ab téere ànd ko kenn ci waa jàngukaay bi te du dana wak mokkal bindam boobee wëlbatiku di leen ko dégtal ñoom nattango yam daan jàngandul mu wax ni maamul ànd sëriñ dafa doon ko gaaw am jàngale ba noppi bañoon laaj yu bari ginnaaw boo toppaatee yoon wu jëkk wi di laaj laajee daf koo gënalutoon sëriñ bi doon ko amoon kersa ci moom wek ko lu ci ëpp lu fi daan toppaat ab dërsam wéet fële di ko toppaat di ko fexee dégg yàlla di ko ubbi mu di ci amuk dégg bu ko suñ borom ubbee ba mu dégg ko daal di del si ngir leeral ñi mu doon jàngandool mu dégtal leen ko te booba jàngukaay boobu ci jàngukaay yi ëpp ay nit ci réew mi la bokk bokk ci yi ci gën a siiw it mu doon ku xir ci xam-xam xir gim xiroon ci xam-xam it xel mu rafet lay tekki

0: Serigne Bassirou neena deg na serigne bi muy wax ni jangukaay bi di amu ci kenn ku doon rawante ak man ci xir ci xam xam ak sak ko kudul ben way bu bok ci walappe ñu diko wax Balla Mame Touré. Balla Mame Touré di amon na itte lol ci sakku xam xam ni mako amé waye lamako ëppelé won moy ak samonté dama ko gënon tar ci waluk samonté té lol yi daanama ci roy Serigne Bassirou ni li mu ma netli xamé ngeenel bobu mu wax ni mom la ko rawé won netli gëm na ko netli dañu jublo labiré ci ñu xamni xam xam ak lèr la lèr ak suñu borom nak samonté mu ci ñak ne ben way kat bo wax ni shakawtu ila waqi'in su'a fahmi fa arshadani ila tarki al ma'asi moy dama jambat borom xam xam buñuy wax waqi'a sama naw deg ay mu won ma muni ma dagay baye moy dagay fexé bay moytu moy yalla rek وعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي مو خمال ماني خم خم اك لير لا تي لير يالا كان دوكو جوخ موي موي كات بوك نتي لي سير خلام مو رافات موم سيرن بي نكا جيك ييب مست جفانيكو لودول حكمه حكمه نك موي مبير مو نك تك كو فام دك بامي دون غني با نيم في با نين كو مودي غيسه lu ne rek hikma la cey jefe moy ci jaamu yalla yi ak ci aade yi lidul hikma moy fap mbir dekkale ko fum dekkut bu fekke li nga bëgg man nga ko am ci jaam boko wuté ci aw ay jefandiko hikma nit ki lu mëna am ci ak yombu bu ko wuté ci ak jafé jefandiko wol hikma nit ki yoon wi mëna jaar mu gatt mu am dara bu fekkee dafa wëri fu sori do ci amana jot ba tey jëfandikoo wol hikma sëriñ bi naka njëkk biñ ko xamee ci ak tu tànkam ba ni ko mujjë gise lu muy def rek ca hikma la ko tek muy xëriñ taxna benn borom xam-xam buy wax ni bokk na ci njoomte yi gën a mage ci jamono bi ñu toll duaat yi te muy ñuy woote yàlla dañuy jaxase ñaari mbir yu bokkul mooy jikkoy daaya ak jikkoy jihaad jikkoy daawa ak jikkoy jihaad jihaad la sunu borom wax yonente bi ni ko ya ayuhan nabiu jahidil kuffara waghluz alayhim ghilza te mooy teeng ak teeng ci jihaad lañ ko war a jëfandikoo waaye bu fekkee da ngay def daawa te mooy woo nit ñi ci yàlla ci yoonu laabiire ba noppi bëgg a jëfandikoo teng googu li ngay yàq mooy ëpp la ngay defar te daawa la ci suñu borom wax ci alquran mooy uddu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati alhasana mooy booy woote wooteel jëm ci sa yoonu borom ci hikma mooy ak xeriñ ak waaraate waaye bul jëfandikoo ak tar kon bokk na ci rafetu xelum sëriñ bi naka jekk ci hikma la daan dox te mooy lu mu doon mu seet la fa yell mu jëfandikoo ko fa mu doon ko amuk jàpp daanaka du fàtte dara lu mu jàpp ci am xel moo xam xam-xam la wala ab xibaar buñ ko jox la yisa daanañu waxtaane mbir moo xam ni yisa daana waxtaane mbir moo xam ni ba muy xew ñun ñëpp fekke nañ ko wala mbooloo fekke nañu ko mbooloo mudul noonu fekke ko te kenn du ca fàttalikoo te dara wala ku koy fàttaliku yi tuuti nga ca fàttaliku te moom bu koy wax du ca bàyyi dara bàyyi dara la ca sew ak la ca dijj lépp lay leer naka noonu noonu la ak mokkalam xam-xam noonu la demee mësta mokkal ab téere fàtte ko moom sëriñ bi sëriñ Bassirou mi ngi wax ni am na benn bis ma toog ak moom ñu yor téere bu ñu wax attasir wayu attasir wayu ñu way attasir te ibnu bu la def ko mu ànd ak sarabaak lépp ak shawahide neena serigne bi ne ma tere bi dama ko mokka don jamono bamay jang mok shawahide tay fan yi dama toga ton di set ba xam mokka let na ko ndet ndax fatina ko ndet waye bima ko sete mo fekk mel na ko ma fekk mu mel na mako mokale won serigne bachir di ci yema ni moy li ci gëna yema moy jamono bobbi moy wax li boba mi ngi tollu ci digg mbolo mu bari muy raj raj jamono bi mëna bu ne mbolo ma nga raj raj lo mbolo mu bokku idi sakku ci ak ñaan ñi doon ñuy sakko joxe seen bopp ngir tarbiyew ñi di ay borom xam xam yu fi jaar ngir segg ko ñi di ño xam ni nit yalla lañ yu ñew ngir sakku ci barke ñi doon niti aduna yo xam dañuy ñew ngir sakku ci ak tiofelam ba noppi mo am jotul nak tok di setantal nahwu bu mokkalon ci jamono yam daan jang mune lolou lima gëna yéem ci ay mbiram la bokk Serigne Bachir ne dig na ci sama mag Serigne Modou Mustapha ak sama baay Serigne Massamba ñu wax ni Serigne bi neena len dafa mokkalon lu bari ci yax yi ay yax yi téré yu bari ay fan yu bari yu bokku tawhid ak tasawuf ak ay ñaan ak fiqh lu melni hikam ابن عفاء الله اك دلائل الخيرات اك نفع الطيب اك رساله اك تاليف سنوسي يبدا فما كل مو وخني خليل خليل مختصر الخليل لي تي بري دانا سي وقتان لي تي جانغ اي جمله يو بري يو بوكوت تي بيرب يو بري يو ووت يو خامني دال كوكو موكل وروكو مانا واخي batay lol niou len mokal na ko def waye mune ni ma gesse mo dan ko waxe ci khalil de kou mokal mo ki man la ci ak mokal mom sey al qur'an ak hadith nak mom moy ndap liñu ko denc mom moy sen ndap ci num ko xereñ ak tafsir ko xeti xam xam yu bari yu bokul la ci andi diko dektal ñi nga xam ni ñom la togal diko deglu bokku ne ci matuk xelam batay barik mbolom nit ñi fa ñi daan ñew ci mom digante boor yi ni ma waxon legi boor yi ak borom xam xam yi ñi ay awliya ole ñi ay murid la ñi di ziaris ñi doon ñu neew doone ñi doon ay miskin yo xam dañuy sakku ci ndimbal ak toolu bari li ak raj raj jox bokku bokku lom nit ñi ci mbolom wote ay mbir ak aajo ak melokan ñepp taxaw ci buntu bi gudde ak becc ak ñi fi jamono sedd ak jamono ciorona ci ak itewo gum itewo waxtu yi juroom jamono bu ne mo koy jete ci jakka ja te yam andal yep yet dago saxalale ak mbind mu teppale mbal bind ci tag ak julli ci yonta bi ak tawhid yisa daana nu gennel mbind ci wer ni nit ci wer la ko bind bu ne ci wer bi la ko bind dañ daan wax ni li fukki nit yu seen khalima fendi wut sax waruñ ko wona man bind waye and ak lol lepp nak ben aaju du leunt ci bajet du jaxaso bajet amul mel ni mbir mumay jox rendez-vous fosse ko dara du jaxaso dara motax wax ji abou nouas waxon ni laysa halallahi bi mustankarin an yajma al alam fi wahid ken werta fak ci mbirum yalla ñu fa monde bepp dajale ko ci ken fa monde bi dajale ko ci ken nit muni wax ji mo waxon deggowul ci nim deggo ci serign bi deggowoko ci ken ginaaw yent bi ak sahaba ginaaw yonentay ak sahaba ni mu deggo ci serigne bi gisuñ ko ko deggo ci kum ko deggo ci mo mu jeex tak ci yalla dess and ak nit ñi bolé mi ko warona galankor mbay aju won ci mom yépp dalena dag jafandu ci borom yegatul lori non yi xeyme matul nit ndari ñi soppé ak ñu lor ja tollu ak ñu ndari la mëna toll yir jafandu ci borom ak wettiliko borom kon buñuy xol manes na ni moy ki sut nit ñi ci am xel ngir deggal gum deggal ndigal borom ñu wax ci xassidi ni zakaa haqq lil mustafa anara qalba muridillahi fastanara ñew xelum yonenti bi mo leral xolup kep ku bëgg yalla bam leral amna fo xamne mom serigne bi mo fo xal bop ne daka wa haqli li yunirul wahya amna fenen fum waxit ni zaka wa haqli sara misla al wahyi sama ñaw xel mu dina melni ak wahyi serigne bi don jëm ju jambaré don ko tabé mom serigne bi radiyallahu anhu dafa don jambar waye ci biir njambaare gep nak mu sori lol ak reey reey lu don ko toroxlu waye toroxlu gi it mu don ko sori ak doyadi ak toroxtane toroxlu ak torox bokku serigne bi xamul titange xamul ferfer waye ak tap rek jëmmi ak tap dañuy wax ni da fay ferndel ak njambaare xol bu reey ba yemo joxe dara da fay ferndel ak njambar reñ bi don ko tabe ku reey ab xol don ko amuk lewet tamana muñ waye ci bir lol lepp nak mu don ko am respect am ak heyba tamuy raglu waye raglu ak respect bo xamni ak tay ak jeggle ko balé mo nek ci ron mo nek ci suko mbir mu ma doon ya ca kawé la bëggoon waye ko sibone mbir yu soufey la dafa bañoon yu soufey ta tan lool mbir yu kawé nakar yépp daf ko yanu ta du wonk dara lu mu tartar bu ko wóoré ne bu ko bëtté am yamuy mebet am ca taxé aduna ak alakhira am ca ngeureumul sun borom dana beut tartar yoy motax serigne abdul ahad radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi amna genn magal muy leral sababu tukki serigne bi ci geej gi ba muy leral sababu tukki bi waxna ca ni fi ci juma ji jak ji serigne mbacke madina defal bo serigne mbacke madina nga tol ci diko defal te yeggul dañ ko wax ci kanam buñ accé ci sababu tuhuk señ bi Touba di dem Mbacké Mari waye lima jublo leral fi rek moy li señ Bachir wax ni lu dara tartar bu fekke woor na ko ne ak taxay nga ci ginaam rek tartar ba man nako beut fofu señ Abdoulahad bam waxe dafa wax ni yonent bi daf ko wax ni ko ñima andal lele ci mëna boole ay nattu la dan doon ak tartar yo xamni nit daana dem ba tollu fi nga tollu ma feñoo ko ni ma la feñoo laaj ko lu mu bëgg du bëgg lu dul li nga bëgg waaye bu demee ba ci biir du ko mën a dékku te booba dina ko dox yàqu la ma faw te yow da ngay sama waaye bopp yoo xam ne bëgg lu ma la loolu waaye sëriñ bi ni ko ruugi di laa xamul lu mu attan waaye lépp lu sama ruu attan sama jom attan na ko kon foofu la nekkoon ci ak njàmbaare moom sëriñ bi métit yu baree baree bare la daan yanu di jànkuwanteeg ay njàqare yu rëy waaye lépp nag mu ànd ak lewet ak uk dal benn yoon jeexiti tartar du feñ ci jëm moom jeexiti njàqare du feñ ci jëm merit mënu ko yóbbaale dafa mel ni xamutoon lu ab coona di tegi ab naflaayam mi ngi ko def ci am taxe sunu borom am lim bëgg lool moy abnu flay bané xamit dafa mel dafa nekkon ci jëf ju teppal li jëf ju sax dak ci bi rek bit nak don ko tabé mu xewal amé waye don ab muñ kat ci bu tartal amé motax ci biiri tombam da na ci wax ni bu ngeen xeyete ngeen jital jaamu yalla tek ci nango ligé def sen nakar muy sen banex def sen choono muy senum naflay wetliko top ndigali yalla yi ta baña wetliko jëm na ngeen di def ndigali yalla yi muy ab serigne ta baña jappé aw sante muy ab serigne da na wax ni ku bëgg taxé fi ci aduna day nango ligé ku bëgg tedd fi ci aduna da ngay nango ligé ku bëgg taxé ëlëk da ngay nango jamu yalla waye li yéme moy non ni muy waxé non la melone ni mu waxé non la melowo mu don jëm ju bari kers ba daana ag ci sax di dox ci biir kers gi ba seen nit koy lobal mu bañ ko gatchel tax mu urandu depp ba ko ko lobal lamuy lobal ba nopi war gem war ci mom mu defar len djubanti len digle lu bax di ter lu bon dana tax mu dajale mbolo dajale wala ci wajoje don def leunt momi warate ci fannuk lolé koka don def ba waja bu amé am xel dana xamni wax ji moko mo waye nak mo yar bi diina jangale mo yar bi alcorane jangale dañ koy netlé ci histoire di wax ni Hatib ibn Abi Baltan bi yonenté bi wajé ngir fatho ji Makka dafa bind bataxel wa Makka ni len yonenté bañ waji ñew wayo yalla mi dara tawul dara umpu ko xibar ab yonentém ni ko wacha wi ngey waj amna ku bind secret bi ba ngeen koy waxe yonenté bi yabal ay ndaw ci bitt dekk ba ni len amna jigen ju fay jaar bataxel bam yor ni ngeen ko nangu andil mako jigen je bam ñewé ñu ne ko andi bataxal bi nga yor mu ni len yoruma ab bataxal ñu ne ko yoronte bi ko wax ta du fen bo gennewul bataxal bi dañu lay futti mu lambu ron musor gi genn ci bataxal bi jox len ba ñewé bañ ko jangé yoronte bi wolu Hatib ibn Abi Baltan bam ñew mbolo mepp tew ñu jang bataxal bi jangé bataxal bi yoronte bi ko lutax nga def li mu ne ko buma yakamti buma gawto ndax duma bi yefar duma nafiq waye dama fa am ak njabot te owma kenn kuma len aral ma bëgg séral xolu ñoña rek ci bind len bataxel bi ngir ñu aral ma sama njabot fofu Umar ibn Khattab dafa jog ni yonenté bayil maray ko ndax ki am nafiq la ay yonenté bu de ndax ki ci ahlul badr la bok mëna tuté nafiq waye alquran ba muy wacc waccewul aya rek yalla wacce wul ab ayani yow Hatib ibn Abi Baltan nangam nangam dedet dafa wax ci adresse ko julit yep ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq yukhrijuna ar rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum ayyub bimi dafa wax ni ngam bu len jappati ñi nga xamne samay non lañ di seeni non genn di fété ak ñom ndax li ngeen am ci degg ñom dañ ko wéddi waye dama jublu wax fofu rek moy degg gu sëriñ bi degg alcorane ak tënk gum tënk woon ci ay njangalé alcorane nga xamne ba ci ki defum leunt buy wax ak mom du jagen daf koy wo dal ci kawam waye daf koy boole ak mbolo wax leen jajj leen ci lu jëm ci fann gog lolu moy jangale no alquran ku ne war nako jang teggine moy boy wax nga wax ak jubanti adresse ko mbolo mep bu ngi fe ka jubati ci fann goge moy segal bopam ba jubanti kul bopam waye nit ken duko gatchal serigne bi nonu la kersam tollu ku deggam jangale alquran mu daan wattu deri nit ñi mom serigne bi daan moy tandeku lu lol jew ak rambaacc agon na ci fo xamni nit ñi mu wuta taxaw diko wax ben baat ci kenn ba ci li ñu wax ni dagal na ci ab jëw sax bokul ci jëw bu aram sax moy waxtaan ak sa mbokk ci jëm jo xamni da ngeen sekk dara nga diko ca leral lo xamni jublu wo courant ayibal jublu wo yaq ab daram jublu wo ko mankil waya dang koy dougal ci cadre labiré loli ci dagan sax moy mbokk mo sekkal ndax nit bu ñëwé sakku ci yow ni dama bëgg jaxassok nit ci liggéey sangam ak sangam ta fekk muy ab société bu wara dugg diine dafa maye société bobé la nga ci xam la nga xam ci kilifa ak société ba budé ko nakar dara la budé ko gaaw daqé la budé ko xamné ab war kat la lolé nga ko ci wax nit la biir sa mbokk mi diine mo la ko sant naka non jigen ju ñew ni da diiw daf muy bëgg ak diiw la nga xam ci diiw momé nga léral ko ko ben nga ni ko ki dafa nakar dara ke abduma kat la ke yorul ñaar dëram wax ko nga ko wax diine daf la ko may ngir la biir sa mbokk juret mi waye dañu wax ni li nuru ab jëw te diine maye ko sax sëriñ bi daw ko jëgëtal motax lu bari ci ay waxam sax da dan réel mbirum jëw ak mbirum rambaaj liko moy sandiko lu nit ñi lool ci ay waxtaanam ak khutbam ak bataxelam ak ndenkanam sëriñ bashir neena degg na ko muy wax ni deri yonente yi ak wali yi ak borom xam xam yi jëfé seen xam xam dañ ko posséder seeni der dañ ko posséder wax ci ñoom lu ñaaw mok naan posen buy ray ñoy wala a'yaz billah dana bari na lool lu mu daan wax hadith bi yonente bi di wax ni al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi bañ na lu daan faral di bam tuba hadith bobu lool julli moy ki nga xamni julli gi muccu nañu ci aw lamine muccu ci ab loxo ak hadith bi yonente bi di wax ni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ku gem yalla ak bis penj nañu waxu yiw tay nopi lool hadith bobu bari na lu ko anat le lool mom sey bi bari na lool lu ko an wax muy wax ak nit ba yek ci mahnam wax ji luy junju jëm ci ab jëw sax wala rambaaj da fay daldi jajje ci sase jajje ci mbirum jëw ba bu fekke da nga bëggone jëw kokay do jall mu doon jëm mu ju tabe am dara lu reey ci lu reey joxe lum doon rek la ko xelam di pousse xolam pousse ko ci moy joxe ko mu daan dépenser ci jappandi mu yom ci mom lool mu daan def isar ta moy soxla dara lol ba nopi yekati ko jox ko nit lolou batay bindam lol way yoy yep nak danaka buñ deme bay jangat mbirum serigne bi dinañ ci jangate ni le usul li jangale muri al jasaa'u min jinsil amal sun borom buy fay day set qualité ba nga liggeye won mu fay la xet wowa waye ni ko yalla faye mbolo mo xam luñu am lu rafet rek mom lañ ko yéné lolou daf ko liggéeyal lolou mo doon jikko jamono bu né dara daf isar ta moy lim gëna bëgg mo diko fab diko joxé wuy def lu bax di ci am mbikté ak tabib ak tabawit bu koy joxé du jox nit dara melni kuko méré diko niko ko xëru sanni waye day bëgg ci bu koy joxé ابن المعلى من كوي تغني اذا اهتز للمعروف وارتاح للندى واعطى عطاء السمح غير المؤنب ولا غير المؤنب فدعني من معن وكعب وحاتم ومن هرم دعني وآل المهلب ونسابو بوري جمشي اويو بامو جوك جمشي اكتب بامو جوخي buma tudal timan buma tudal kan buma tudal hatim buma tudal haram buma tudal al muhal du sen mo mo alla mo ko tag ci tab gure gog mo don dun mom señ bi yamou kayu tabe ci la agon ndax bokku ni ci ak tabem metiem daf ko joxon way juro metiem nak moy amut lim waral liggey di ci fayu waron ci am terangay bopam lepp daf ko fop wire ko ci bayam nek ci agron diko liggey beugul dara bobu amu dara te teewul mu fab dolem jox ko baye bam defelu lay batay nak motax meuna tanay ci dara lu nit di sakku ba nga diko laaj rek yes na lolé mu joxo motax day wayf ci mum toy motax bam fabé metiam bopam ak dolé bopam jox ko bayam yalla dajalel ko borom metti ak metti ya'maluna lahu ma yasha min maharib ñu señ bay jax tay wax ni yi gaay nga futti ku dal yi gaay nga dile bindal yi gaay nga joxe alal gaay yi di jang tere bi ku nek nga di def lu ne taya ko tax di def lu ne ngir yow da nga defal lu ne yonen ba ak sa sang bi lepp rek limuy takki moy lo am nangou ko joxe ngir yalla fo gesu gis kula ko nangou jox ngir yalla lolou daf ko dan wax am serigne bi da wax ne lo yor nangou ko joxe ngir yalla fo gesu gis kula ko nangou jox ngir yalla lo yor ta atna ko jox ngir yalla bo dun wor aduna bam dajje do gis kula ko atana jox ngir yalla ku beug don bour da ngay nangou don nak kon beug don serigne da ngay nangou don tay boko masal wax nak day wax ni li ma len wax nak bima len ko dafna wax dama ci jaar ba jall daf ko dundu ba jall dul ko wax motax lepp lo fi gis sun borom defal koko xolam lako yalla fay nim beugé won yonnata bi sallallahu alayhi wa sallam nit aguko ci wax fa yalla daf ko fay xolam fa xol yi ñu beug ko ngir ciofel gum amul ci yonnata lum massa am man nako joxe fu ma sa deg nit ku bax man na yekati allah yone ko lolou mo waral yoyé mo don aw jiw wuy sax lu meuna don rek ñu yene ko fa andil ko gum tam fu ma sa deg nit ku nitu wilaya mba ku ñi wax ni borom xam xam lu buy jafé xam xamam dana fa ay hadiyam yone ko ko mom serigne mo don jëm mu ju samonté ci digëntém ak boromam samonté digëntém ak jamm yalla ndax samonté gi digëntém ak boromam moy waxtu julli bu jota du nangou kenn defal ko ci dara serigne bachir mi ngi wax ni waxtu julli bu jota ñi daan liggéey lañuy liggéey bu dé lu démé ni aw saket tak ka cey nek di wé ci liggéey ba sax moy ku xamul programme ma don ko yes ci mbir mi waye lu fa jëm jojé liggé ci dir bi nga xamni moy dir waxtu julli wi dañuy tiri lepp bam set ñu defalat ko budé bir wéru koor ku woor du la ci nango jëflo dara du la ci nango deflo dara budé samonté digëntém ak doomu adama yi mu wax ni amna ben way bu mësa ñew jambur bu mësa daw ba ñew rek dugg sërxalu ci bir dongay yi tarbiyew am fa ay fan borom top ci ko bimu ko top ci serigne bi laaj wojé lañ bu ñew mu laaj ko ni kon ki mi laaj ndax dafa nek mu ni ko waaw serigne bi dafa wax ni nañ xayma lepp lu mu fi liggéeyoon diir bi mu fi nekké jox ko borom ta wax ko mu dem te lu melni bu len nangoti muy dugg ci biir liggéey bi kon loolu batay ak samonté la bo xamné digënté ak suñu borom tabaaraku ta'ala waye ak samonté lay digëntém ak mbindé fi loolu it ab bind la bo xamné dañ ko wara jàng waaw legui kon lolou moy li aju ci xelum serigne bi leru xeluk serigne bi lolou rek ngir xam le ni am xel dañuy wax ni buñ ko don jaay dina lamb ndax ko ne la ci sunu borom jox doyna la waye nak xel ma gëna rafet ci xel yi gën ci xel yi moy xel mo xamni daf la bëgg lu bëgg bëggu yalla bañ lola la yalla di bañ nga fab sa xalaat bepp ak sa ité jep ak sa bëgg bëgg yépp jëmé ko ci di luñutu ngeeramul sun borom kon xel mo moy xel mi gëna rafet ci xel yi waye lijeenti aduna ba am ko kep mudé lool la yéfer yi kenn da bëggu len ci ak sun borom sa xalal na len xam mbirum aduna ya'mal moy ya'lamuna zahiran min hayati ad-dunya ay wa hum anil akhiratihim ghafilun kon julit rawatina ab murid lam wara gëna xënte wo moy ngeeramul yalla isel muridu la yuridu abada ghayra ridha ar-rahman haythu qasada bi serigne bi ñewé nonu am xel jaar ci jang alquran ak xam xam ba xereñ ko ba yor jang lem ci yoron bayam bobale tambuli di yer nak téré tasawuf yi mu ñor ko lol kon ak yeram téré tasawuf yi ak ko sobom kon gina bum yere lu bari ci téré tasawuf yoy yi xam lu bari ci xam xam ni tasawuf bëggon na ma def tamhid ci tasawuf leral ko waye lolou dama ragal ni du ko jar ndax bu histoire bi jexé inshallah ci ninu yene dafa sunu liggey moy jangale ak tasare xam xam dañu def gestu bu yaatu ci tasawuf ak wax tur yu fam bayiko ak la tax ñu di len tuddé ay sofiyyu ak xalaat yi ci nit ñi am ak namu tambalé won ak ñu déme ba ci biir yi ci sosuwat ak fi muy mujju ak lim andi ci aduna bi ci ay wax yépp inshallah dinañ ko defal gëstu bopam waye sëriñ bi ak yaram tasawuf ak sobom ngirum tasawuf mom lañuy jàngale ci buntu bi gëna bu jàngé lu bari ci téré tasawuf yi dafa sobu senum ngir ci téggen yañ daan doxé ak deddu gañu deddu won aduna mu yek ko ci xolam diko dund jamono bobbi muy dogo yër téré tasawuf yi ak diko tambulé sobu nak ñaari mbiré ko daan xëccu ñaari mbir yi moy benn bi mi ngi ci ron bayam yek na ni top wayjur sun borom moko diglé liggéeyal ko sun borom moko diglé ta tasawuf boko yéré bam dugg sa xol nga wara deddu aduna di moytu jaxaso yi aduna yi wara beru ci all ba wara weddi sikar di jaamu yalla guddé ak becc suba ngon loolu mbirum bopam la mo xamni ndax manes nako bolé ak war war yi la war ci sa wayju di ko liggéeyal fo tol kon ñaari mbir yoyu dafa melni ñaari lassé yu koy xëccio ki diko toklo top wayjuram xalat be dik diko soblo genn dem wet di jaamu yalla gi deg becc ak suba ngol kon mi ngi ci digënté muqimin muqaid lolé toklo ak lolé yékati la moy ñaari point positif ak négatif li ni fokk nga tok li ni def fokk nga dem ta boba waluk njangalemi lu ci ëpp moko yor abayam ni mu yore won dara ji ëpp ci dara yi dara ju réré di jàngal alquran xam xam non la doone won dajabu kay buur yi ngir ku wéton la ci jamono mom ma mor ci walu jàngalé ak atté comme ni ko waxam ci gëna waye serigne bi bi ko ñaar yoy xëccu abdir rek mu jital sharia do ci tak haqiqa bi sharia moy xamni top way juram daf ko war ta sun borom moko ko tek mu fa top go bu jital ko ta soop ko ci yene ju rafet nek yene ju rafet jo xamni lam yene ci lele muy beru di jaamu yalla di jang alquran di sikkat di julé ko wor man nako am ci li ci kaw yene ju rafet motax mu far fete jital fan gogi muy jog fasiyene top way juram toggo liko sun borom tek gërem loko nanguko def ko yit moy ab occasion bo xamni man na ci amé ngeureumul yalla top way juram ba ñepp di ko waxtane don ko yéme ñepp di waxtane nim nango top bayam bayam it sopp ko lol bëggu ta taggu mom wenn waxtu ngir rafetuk jikko ak akuk am dinem aku samontem bo xam du lal dara luñ ko lalo du def dara luñ ko def lo ak wëru xam xam ak yaatu xam xam ak rafet gum rafet num taxaw won ci ay mbiram mom ba mo taxone danaka mu bëgg ko ba mënta tagu way lepp lepp mu and ak mu wé ci yaram wu jobo wu and ak wayjuram bayam jox ko lu upp ci wax ci jangale ba taxé ni ñaan tontu yit mom la ko fétalé mu diko tontu ni tontu lettre yi liñ wara bind mo koy bind ba ak lèr tambalé fën ci mom jamono bobu lèru sun borom tambalé fën ci mom moy nit ñi tambalé ko gëndé ko diko xol nak wenen xolin wu bokku nañ ko dañ xolé bu jëk xol yi jeng jëm ci mom xel yi womatu jëm ci mom danaka talibi yi sakku xam xamit ñepp di walwal jëm ci mom lu ci tanal ko seen bop ginaaw buñ daan jaar ci baye mu di len bolé mom dañu mujj nak mom ñom ñoko mujju tanal seen bop leg mujju di leer bu ni daan ñew ak kangam yi mujju di sakku diko sakku xam di sakku ci mom liñ daan sakku ci baye aye bobu amul genn xemem teef ci ñom danaka yi du nango jesse kenn ci ñom ci luddul ndigalul wayjuram ndigalul mamad antsele ta bu ko ko digale yi danako def waye and ak xol bu gantu nak ta lolu yi lu tum ranké won ci jamono te li gëna lu tum ranké ci jamono la bok ak ci sun jamono ji sax kay ndax jamono bi ñu toll yi danaka ñay tuddo ni ñofi nekkal diine lañuy gëna xënte wo diko ndamo moy xaritoo gun xaritoo nituk aduna kam ba buru aduna ba nakam kon loolu lu tuma ranké la ci jamono waye ak jamono biñu toll mi daan waxtane daddu gim daddu aduna daddu gim daddu bor yi ak sib gum len sib ñen ñi di wax ni dafa def ñi ci dess ni xel me gatt rek way legi mo ñu bayiko ci am xel xel xelam tonu ko deg wax ni am xel xel mu gatt leer waye nak dir bu gatt mandre gi wilaya fen ci mom ñu am ci mom ak ragal ñu tey ko ñu gën ko respect sax ci baye dañ ko respecté ci borom xam xam yam jamonantel ak lamuy don ko den ak bobu ñu wax ni sambalaw bi faal dafa ñew ben bis ci baay bobu mo don buru kadior li sakku ci baayam mu yabalal koko mu ñew kërëm diko jangalal ay benn agit mu fete ko rek ci bayam fete won na jaay ni mamour amsel nekk won ak ladjor sambalaw bi mom sakku serigne bi nekké ko ak mom ci kërëm biko bayam wo bam ñew mu wax ko li bur bi wax serigne bi ni ko wa kon xamna bam genn rek dal di genn ci biti diko fa xaar bi sambalaw bi genné serigne bi fek mu don japp bam na pe lalal ko ab tappi fay bam ko lalé ñëmu wuta tok ci tappi ba dafa tok ci suuf serigne bashir ne da ngay gis nak ak ragal yalla limu def ci nit ma nga togo nak bayam ci kaw ben lal te bim ñewé bim ko laalé tapé bi nangu ci ñëmé wu ci tok néwul bayam dafa ragal ton yalla waye ci lu sun borom ba muy sédde nit ki apanté téguul ci apanté ati téguul ci apanté daraje zahiri kon nit yalla yi wali yi di len sunu borom di may ci ak ragal yalla poa bi moy 10 ba kenen man na am ak ragal yalla te poa du 10 disay bu ag fofu waye non le serigne bi bi sambalaw bi fal momi defé nonu da di wax ak mom ci nim ko beugé serigne bi ni ko ñi ngay seen ñepp lañu fe ñew ngir sakku ci xam xam te yalla kep tax mënuma len fe bayyi di def leneen dina fofu sambalaw bi mayna ko fa aw fas da di sakku ci mom ñaan waye serigne bi laaj fas yi lu mëna jar na am ko ci fay ñett témer bam ko jëlé seddelé ko ñett nit ñoo xamni kenn ku ne ci ñoom yaangi daan top serigne bi borop yaangi daan top samba bur bi borop témer te ñimé wako ko wax lool doon lu yéme lu seen yém ñoom waye non la wéy and ak bayam di farlu ci ñaka juyo bayam musta beru ci menn mbir ak lum tutul rek day bëgg mu bayiko ci ndigalul bayam fa ci bayam yam moyam ci fofu te lepp lu ko feñu ci walu aduna yit ci alal ak daraja ak teranga ak tour rafet ak personnalité lepp daf koy delo wat ci ligéel bayam ngir jëmmé suñu borom kon lolu batay ab ders la bu mata jangé ci histoire serigne bi moy fonku wayjur ak top ko non la ande ak mom ba ni wayjuram toho dem ca yermande yalla ba ni mamouran sel wati ab ligey ca mbacke kadior nak ab dekk la bo xamni ladjor ak ko dagalon ba mu toho keur amadou yalla dem souguer bobé la dag aw war fofu mu tudu mbacke kadior mu jox ko mamour ante salé fofu nak ñaari at rek la fa muy mbacke kadior koku daldi fatu mi ngi fatu guddik talata tolo ñaar fukki fa nak juroom ñent ci wéru muharram ci atum junni ak ñetti témèr ci gaday Serigne Madlame mi ngi netti ni serigne deg na ci serigne bi muy wax ni bi way juram mo way tolle ci noppolu dafa tok fa tolok bobba wacce fa alquran ci bisu altina bi la wacce kamil bi altina ci ngone ci guddik talata gi mu daldi noppolu ñu yobbu ko dekkle ci armée di dekkle fofu la ñuko denc bañ koy yobbu yi serigne bi mi ngi and ak mbolo mi ko don yobbu bokku ni koy gungé di dox ak ñaari tankam yi sa dina am ku war ba jégué ko sakku ci mom ni ko ténga war waye serigne bi day wax ni dox ak sama tank moma gënal bañ déné ba ca barab ya serigne tayba mohammed ndumbe marsil mo ñew jullé ko bam ko jullé bañ denc ko ba noppi Serigne Tayba daldi jox ndigal mbolo mi ñu dajé ak deglu ak dal ñu dajé ta dal ta deglu ñu défé ko ni mu ko waxé mu daldi jog daldi khutba daldi waraté daldi jaal serigne bi jaalé ko ñepp daldi tuddu serigne bi ni ana ahmadou bamba serigne bi wuyu daldi jog bama ma nga ci ciatul mbolom muniko jegel serigne bi jege touti ba man ko gis diko deg ba bu waxe mu man ko tontu te du yekati kadom ci kaw bam ko ne jegeel muniko mo la tax mu taxaw fofu moy baña jegget mbolo mi ay teggine teggen yoy yit batay la mata baye xel baña jéggal mbolom bam ko ne jéggal mu ni ko ma ngi dégg li ngay wax mu jaglél ko ndialum bopam dal ni ko lima bëgg ci yanak moy nga and ak man ñu dem ci bour ba ta moy samba law bi nu dal ko samba la bi wala la jor ñu dem ci bour bi xana la jor lay lu dem ci la jor ndialé ko ndialé ko ko ndax ginnaw xaritam la won di won ab serignam donon conseil technique gam moy mu dan disok mom bu wala fay ñu mëna wax ak mom ci yow ngir mu sampu la fam sampon sa bay mu woba legi lu bax rek lay doxal su dene tek mom niko li dal moy sama xalaat yow nak luy sa xalaat ne serigne bi tontu ko niko li nga wax ci nañ dem jaali ji ko de ak denk ko lolu mom bax na yalla nene ci yalla fay aw yew waye nak man di dem ci bour mom dudul sama mbir lolu non dama ko baxout amu dara lumay sakku ci kenn yit ko dul yalla neena mborom mepp ni terim ñen ñi ñeex ko lol ci deggu gën deggu digënté ma borom waye ñen ñi ni ki da def da déssé dafa manki ci xew xew bobu ci la waxe ñaari xassida yi ben moy qalu safihun li sarfi an humu basari wa raghbati an zawil isyan fil bashar moy neena ñu dama déssé ngir soppi guma soppi sama djess won len gennaw ak bagn guma bagn
1: Benno FM 106.0
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni a'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun bismillahir rahmanir rahim وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مقدمات الأمداح في مزايا المفتاح صلى وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأقداح اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم الرضوان كنت لي بما أروم واجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون

0: naré dag la ay passu metti day xaw doy wa té dëkk bi dëkk bu ñëpp la dëkk suñu bamba la kon war nañ ci mëna am yermande ci dam bék dëkk bi amna solo lool
1: sama bay amna solo ñu ngi koy jaajeufal bu baax baax ñu jël mbokk mi nekk ci ligne bi salam alaykum
2: ay salam so ngay
1: déjà baax bay mo
2: tay tay ngeen la
0: les char ba
2: Cheikh Al Khadim
0: les char baax bay mo
2: seen fa lool seen téng xé bi fa praja bi ngeen di xiaré
0: le da lo xiaré
2: fa fa seen liggéey xiaré bay mo yaré ci di gran dama seen xiaré wu ci ki ni ko gëtte mbacké Allah ji xaw ñu jaay ñëk rek do ñu kenn ah soxna nay allo affaire transport bi naqare li jënt lay doon dem aw dëgg ñu wax ci xam nga bu fekkee ne dañuy dagg ticket bi fi la yem lii la d'accord mais gis nga transport boo xam ne bii moom ane yow ana man salaamaaleykum maaleykum salaam yëgal mbàkke laa jëm rek nga ñëg fay sans fa kooku moom ñoo ko lijënti waaw ñu defal ni leer baay wala ñu def ni taxaay doo fa dégg coow leen mbàkke tubaay yi moom di jëm ci coow ndax sofoor bi moom ko neexee bu jógee ni sax ay barab sàngam la leen mënu ko forcé ni ko par force da ngay daw barab sàngam ngay yegg déedéet fekk oto bi nga xam ne nag moom dafa départ fi mu bara départ ñu dagg tiqué mu war a yem fa mu bara yem muy terminis am départ ak terminis yem ci terminis kooku moom manes na ko yegal manqué mais gis nga oto mbàkke tuba yi jooba ci bari rek nit ñi day sonal seen dokk rek waaw ñu ci jóg même Dakar dara rek yow fa transport ba fa nekk nga fa ne la ji waaw parce que dafa normal mooy yéy nga xaaye dañuy départ ci terminis yem ci terminis bii moom moo nga ko wax soxna nday day sonal dem ñu ci waxati ñu ngi jéggul ci kàddu yi
0: amna solo
2: sama xalaat laa joxe rek
1: amna solo jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Baye Modou Seck comme ni mu koy defee saa su nekk rek di wax xalaatam ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax am na solo comme ni mu ko waxee rek mu mel ni loolu moom ndaxte dina nekk lu jafee lijjanti problème transport moom yaakaar naa lijjanti ko du yomb waaye nag comme ni mu ko waxee rek ñu gën ci bàyyi xel bu baax a baax ndaxte dina nekk loo xamante ni nag buñ ko jubbantee dina am solo bu baax ci ñi nga xamante ni ñooy dem ak dikk dina ci am solo ñu koy jaajëfal bu baax a baax Baye Modou Seck képp koo xam ne rek bëgg nga wax sa xalaat comme ni ñu koy defee rek nga mën a ànd ak ñun ci kàddu askan bi mu nekk antenne libre ngeen mën a jaar ci numéro bi rek mën a ànd ak ñun ci jotaay bi 78 270 61 50 foofu la ñuy àndi géen 78 270 61 50 képp ku ci bëgg wax xalaat rek ci antenne libre bi ñu mën a ànd ak yow Bamba.
0: Di siyaar bu baax a Baye Modou Seck comme ni mu ko waxee sànq rek mu mel ni problème bi sax foofu lay xaw a sokkeekoo ndax bu fekkonte ne dañoo am ay limite maanaam oto buy départ fii lay yem boobu du am problème waaye tamit bu mu ko waxee rek transport fépp la bu fekkee amuñ formalisation ça di teg loo xamante ni lay won ni oto bi fi départ fii mooy arrivé donc foofu du am problème waaye tey bu fekkee ki nga yor ak Touba am na sañ par exemple mu ne man de garage laa yeb tey fii laa yem wala marché donc yooyu yëpp bu fekkente ne amuñ si ay charte yu ñu tënku yoo xamante ni client bi si tënku ak chauffeur bekk ki nga xam ne mooy emprunté bi donc day xaw a indi ji yaa chauffeur bi mën na ñëw ne ah sama oto laa yor fii laa yem bu fekkee tamit am client bi day ne fee laa waxaale donc yooyu yëpp ay kii la waaye li ma si gën a lancé comme appel rek mooy message rek mooy ñoom ñëpp ñu xam ni liggéey bi benn la te dañuy jàppalante te ku nekk day am soxla fu nekk donc nañuy si xool dawal li nga xam ne mooy déontologie éthique tamit xool tamit ni lii lu war la ku nekk daal sama ko bopp nga xam ne lii mooy arrangé ñu def ko bañ a indi yenn problème yeeg yooyu noonu xat-xat yi am na solo
1: am na solo Bamba comme ni nga waxee rek mu nekk lu am solo loo xam ne lañu war a bàyyi xel la 78 270 61 50 bu fekkee amul ku nekk ci ligne bi xam naa Serigne dañ leen di xaarandi ba ci kanam rek képp koo xam ne rek bëgg nga ciy wax sa xaarandi

0: ñëjël mbokk mi salam aleikum
1: c'est le mandat de mon état ah tiki bi la ko non moy manam transport bi manam sama bokk mo la ko joggé ndiobentay rang bi bo dé ndiobé ci ndiobentay ci man fa moy rang bi jëm arrêt bi ga japp arrêt bay beng japp ma ngi sé bay luum
0: ci wara jublu ndax te nek na lo xam xamne mënu ñak waye tamit wax nañ ci ñi nga xamne modi inondation bi ñi nga xamne seen kër day am ndox bañuy am jafé jafé digeen seen kër ñom tamit soxla ñu numbal gën leena taxaw wala sax bu fekke kër yi nga xamne ñu ngi koy joxe pour ñu mën ci dëkk ci diru nawet bi ñu leen koy téla fagu di leen ko téla jox ak nimbal yi nga xamne ñi ngi leen koy jox tamit ñu tél ko joxe ndax dina ci am solo bu baaxa baax ñu mën leena jappandil ngir ñu mëna am dëkku kay bu mëna muccu ay lu mëna ñu mëna nek di ra nawet bi lool dina ci am solo bu baaxa baax baam ba mu nek jaya jëmtu kay jafé jafé yo xamne ñi ci dëkk bi ñu ngi koy dund mu nek lu bari lool lo xamne peut-être safara ko du yomb waye mën nañ ko jallale ba ñu ko wara dégg tamit dégg ko lool dina ci am solo bu baaxa baax baam
2: amna solo comme nga waxé rek danaka loolu moy importance radio communautaire di defal ay thème yo xamanteni dina mëna jallale di nga xamné moy bëgg bëgg askan bi parce que ni antenne libre wala bok kando askan bi thème bo xamné koy jël dina permettre ñi nga xamanteni ñoy téwlo radio bi ak ñi nga xamné ñoo nek seeni gox di wax seeni xalaat waye tamit di wax seeni jafé jafé loolu dina tax ñi nga xamné ñoy autorité yi di ko meuna jot ba man ci indi safara donc lo rek moy li nga xamanteni moy njariñu danaka radio communautaire yi di ci gëna yaatar rek di gëna fédélé ko rek nga xam ñu koy am ak ñu mbokk auditeur yi nga xam ñoy safo di and ak ñun ci radio ben FM 106.0 di len wax nak seen xalaat sun xalaat seen bëgg bëgg suñu bëgg bëgg heure bo len soxla rek inshallah ñu koy yaatal ba ñi ci wara jot ci jot safara am ci bu soobe yalla
0: comme ni ko waxé rek non la seen jafé jafé ak seen bëgg bëgg mo ñu fi taxatok lepp lo xamne rek yeen ngi koy yitéwo seen gox ngeen mën ko jallale ngeen ko mëna dégg dégg ko mais amna mbokk bi yeglu salam alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh
2: ni ciar ba
0: bay mo
1: ah ma ngi ñepp del ciara ñi seen bay tak mo ay xat namba
2: no ne fay mo fay
1: mo seen ko dina ko te ngol di dina ko ci sa dina ko do dañu ko lan bi de ba jop seen ba mo ko
2: ne fay mu
1: baax dañu bayu mo kenn dal wa man day tey sama xaar man ko jere ci walu semaine de fer ni xaar yi di gënte xari bi ya sina toba dama doon ñaan day fekk ne ma paré man na am fi wax gawal day ci baax lolu da do seen kray tam ndax elay joy ci école bu manam tay tay bu elay joy ci lycée bi ak sen bayna fatma mbak katou yeb ñeek di ko wol xaar ci gar bi la ciari be nga xamne fon teul ndamu dal salam do dan ko don sax do xewal sañu gëd ci ñoom ke mar ñu wax di ñu lol lol lol ci li wax ba wax ce ko fa am arrêté la yok xen kliya xaar yi da lol wax sa yu fa ñu ko teul dox ak ñu muy dig dina lu ñaan li ñu am am sa arrêté ni bo jëw ko ko wacc bo ñëw ci garu mbakk man ko wacc deugul xëna day yéxal way nak am kina yu baax la yu la sim bi sim ci dox lol lol xaar bi ñaaral bi sepp ni xam na dugg na ci observer ko do rek mo ci bu xol na ko dugg na ci dem di ko xol ni ñu doxé bu fekk ko ni dem garbe bu Touba bi am na tam ay gis yo xamni dañ ko fa sëselé ko xamni seen la bopé doné bu ñëwé mal bu téré tay ni ni banadam dem sax ñu dugg ci yeen gëdé di nga jël fét ak ñu benn ko la dem ba gëdé wala ba dindi bu leen daru ma fi wala jagat yoy yep ka am fa le bisu juñu ko su bëgg ñu jël fa way ñu dënd ci xaar bi da tax mu yëm ba fess ak ma romb na mo romb tay bi da nak wala net do ba yëm ba bu yagge mëna taxaw dama yëna mi dox bu ñu sama xaar da fa yëna won dal muy dox mu neen non fu ngi doxé xamu ñu ma dégg ndax ma leen ko ñaan mo ñu def non ci yaaka na ko do
0: jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Baye Mo Ndiaye kilifa jotaay bi comme ni nga koy def yi saa su nekk rek di waxalaatam ci kàddu askan bi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax am na solo Bamba li mu wax rek xam naa ñu bàyyi ci xel ndax nekk na loo xam ne lu am solo la.
2: Di ko jaajëfal suñu kilifa googu Baye Mo si leeral gi nga xam ne am na ko tamit li wax na lu am solo ci jëm ci wàllum semaine de fer saxaar gi ak période yi nga xamante ni surtout élèves yi dañ koy ittewo ak ñenn ñi. Donc lu ñu koy bàyyi xel rek di ko wax am na solo macha allah.
0: Ñu jël
1: bokk mi daal. Di ciaare Baye Mo moo ma tax ma dugga. Dafa wax lu am solo. Waaw gaar ba noonu bu fekk ni waroon na mën a am terminus boo xoyee gaar ba yooyu sax. Xam ne élèves yi bu ñuy wàccee
2: Serigne Sidi Baghdad Baye Mor, Serigne Sidi, Serigne Sari Baye Modou, ñëpp dal nga xamné dugg nañ wax seen jafé jafé ñu leen di ñaanal jamm té di ñaan lepp li nga xamné bëgg nañ ko musafara yalla sun doom indi ci safara di leen jox dig dajé ci yeneen jotay inshallah di leen ñaanal aljumal mubarak ci la jëf solo nday
0: jërëjëf bamba ñu ngi jaajeufal bu baaxa baax comme ni ngi koy défé sa su nek rek di jaajeufal bu baax ñepp la ñi nga xam joon nañu woté wax seen xalaat ak ñi nga xam ni nga am jafé jafé seen gox yalla safara ko ñu mëna ko né gaawé di jaajeufal bu baax ki nekkon ci machine bi Serigne Ndiaye di leen jox dig dajé ba benen yoon jërë ngeen jëf di leen ñaanal bi kenu jamm salam
3: Benno FM radio bi nekk ci wétu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlok télé bi jëm iliport

xet nena o fen day am xet gu nakar gu mi andal do ko yeg nak ndax mi lu mana la day waral yalla du muy jambi yu islam nena ñet ñi yalla du wax ak ñom bu yobal xeme do len xol butu bir mande do len taskiya bokku na ca abou sarr ne ko ah ñoy de perte nañ ñom ñiñ doon mu ne ko kuy ku bëgg adna di titeru ak kuy ñaxé ak ko xamné day jaayté ci ay fenn lay jaralé marsandisam néna ñoo yalla jëppi na leen bu yomal xamé du leen xol bëtu bir ma dé mbokk yi alal jarul loolu bokku na ci lori fenn ak mu jëm day tax dootu am confiance kenn dootul wolu amna ci nit ñoo xamné lepp luñ la wax buñ daané la ngeen diiw ko wax ñu wax ñu né koku jarul door sa goné waxi diiw jarul duma sa doom amna ñoo xamné fini ni ci société bi tekketuñ dara gono ñu ndey sax teggu leen fenn ndax lan yagga fenn di wax lu deug ba mujj niñu jëppé leen lool bari na lool rawati nañu yëngu ci politique nga xamné buñuy wut lu ne mën nañ ko diggé waye buñ amé faté lepp ñi ngi japp ni nit ñi tegg na leen fenn waye ñëpp leen xé boba motax nit lu metti metti li ngay wax na do deug ci yow deug bu la jëriñu du la wañi dara waye amna ño xamné mom wax lu deug jaral na leen lu ne ba tax tekketuñ dara waye da waxone idha urifa al insanu bil kadhbi lam yasal ladanna fi kadhaban walau kana sadiqa bokku ci ay lorom afen kat bu waxone deug tay sax ñu ni wax deug bu waxone deug tay ñu ni wax deug amna hadith bu wax wala yasal ru yakrib hatta yakutuba indallahi kadhaban yakrib wa yataharral al kadhib hatta yakutuba indallahi kadhaban nga xane mom signal na ñom kadhab la lu waxati it bu kaw ga nekké deug it ci biir deug lolu bokku na ci ay loram mbokk yi day tax yalla xagn la ak gindi borom bi neena inna la la yahdi man huwa musrifun kazzab yalla du gindi mukk ko xamne musrif la waye kazzab la yalla du ko gindi mbokk yi hidaya bu jexé ci nit lu fa dess dara dara du suko day waral nit ki ñu dakk ko ci yermane yalla jangé ci alquran summa nabutahil فنجعل لعنة الله على الكاذبين ربهم يلا موي خاج كو يرماندي دا يوبو نتي انغون اياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا دا يورال غاتيا يوم القيامه yonentou yalla muhammad sallam neena te limi wax nak mbok yi mu ngi am lu bari de kep ku wax ne gentu na nangam te gentu dara bu yomal xame danañ ko jox ñaari pep ne ko fexel ba pep yi nga fasan len ni fasalo nek ben te du ko man moy dañ la gatchal tek la lo xamne do ko meuna def moy di wuy di la mool man tahallama bi hulmin lam yara kullifa an yaqid bayna sha'iratin walan yaf'al té day gis ko xamné day yëkki dama gënt nangam dama gënt nangam dama gënt nangam sa bu diké net la gënt go xamné moko créé rabbu ko likoy firndel bu ko net lé tay bu ëllëgé bu ko net lé tay yok ci mam waji wut kati mbolo yi ak jaay kati ndox yi nak ñoo dakk yoy net li gënt rek li dama gënt ñu boko défé nangam dama la gëntal nangam dama la gëntal nangam ci am ci nit ñoo xamne yalla walé né gëntal dot dal loolu bokk yi bokku na ci fenn day yaq ëre la balena ay bokk yo xamne la leen tagalé kenn na fenn seen digënd ba seen digënd doxati yaq mbokk yaq di bañante di waxante lu ñaaw man nañu dem bu barayante ay fat bakkat am ci wenn fenn ki fenn fenn bobu mom bayiwut xel ne loolu yalla dana ko laaj mas'ul a'mal lay yeb ak lam jur loolu ay xel japp na du nek mukk afen kat dara jël munu ko jur jarign dara te dakoy meuna wagni diko lor lu bare bare duko jur dara te dakoy wagni mom bare na ci societe bi tay digeene yaq aw fena ko yaq bare na sey yu tass aw fena ko tass motax lolou luma ta baye xel yi tak soxna wala ñu lay ngoro nga wane no melut bu yaqo yaqo yaq motax nit ñi nañ mel niñ mel nga mel na mel nit fekk la ci lolou bu la bëgge dut la bañat waye bu la bëgge ngir mazharun kadib bis bu léré mu genn ci yow

0: الذي القلب يغلظ ظروفي معا وجهتها قبل للنبي وكلا بما فاق المنى صار يدأض ظننت احتوائي كلما رمت بالصفا وربي لغيري ساق ما كان يبهض ظماء الذي ينحو المقفى ظماء من يروى بإطعام
1: بنا اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم إليبور
2: kabine padum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohamedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi juge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa kabine padum ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorid bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet padum ciosan wa keur borom daara moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet padum ciosan dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règle biram day metti lool gor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool joko nak wa cabinet padum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ len cabinet bi gina ñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba Daru Marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traité yaram muy def ngalaw dañu koy traité bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggey lu ci meuna doon wa cabinet padum ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
3: amon na ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamne dalay dampu nodantil sa yaram wi metti ceri don bagn dret di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am les maladies rheumatismal niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamne docteur ahmadou sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mafé dampu ci da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu la ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak satisfaction day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur ahmadou sambu ak yes 25 Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambu dinako indi ci rew mi ngir wa rew mi am seen wergu yaram

Mbokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwul dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañu koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de ci message bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamne da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ne frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bép ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: ki Senegal rawati na mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay copin naat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployer 18 safar lepp lu xamne ni aaje woon na ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copin naat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci seen ployer 18 safar mi ngi fofu ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 gérant ba di Serigne Dame Seck bëpp ma bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ploye 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg mu len boufal seni nen bepp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci Serigne Dame Seck mi ngi nekké Touba daru manan ci ginawance banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedoul Muntakha Mbaki khalife général des mourid mu yagg fi lol tan deug wërëm te delu nak di len ñaanalat magal 18 safar ak jam
2: Prenez vos précautions en cas d'orage. Débranchez vos appareils et surtout votre box Internet quand il pleut et rebranchez le tout après. En cas de défaillance sur votre box Internet Orange, vous pouvez la changer gratuitement en agence. Pour toute assistance et info, contactez le service client technique 24h sur 24, 7 jours sur 7 au 10 14 13 10.
3: Orange.
4: Access 100 francs sur Expresso, le def le bourg.
5: Waouh!
4: Lui, Expresso, recommande. So activé pour 700 francs. Jazz, 111 jazz. Voilà, tu es, nous t'en 1,5 giga de connexion. 100 minutes d'appel, tout réseau. Dès que 50 SMS valables, tu 7 jours. Semaine mal encore. L'Olendi Khan, Daoulenga, activé pour 700 francs. Déjame Expresso, moins Sénégal. Retrouve tous nos offres sur le jazz, 111 jazz. L'application OSE ou via B. Expresso, moins Sénégal.
0: Benno FM 106.0
6: A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Mbokki talibe yi do ngi len di nuyu bax di len ziar di jidel ci nuyu bi ak ziar bi Maulana Cheikh Mohammed Al Muntaqa diko ñaanam yag fi lol te ande wer waye non lañ ziaré Serigne Afiya Bousso Al Imam bi nga xamanteni mom moy kilifa daire bi di daire muqaddamatul khidma diko ñaan subhanahu wa ta'ala liggey bi muy liggey l'islam dal ak subhanahu wa ta'ala nangu di am bekte lol di am tawfiqi serigne bu mag bi ci bisu teddi nga xamanteni mom lañ tabbi muy bisub fukel bi ak juroom ñet melna ni tabbi nañ ci bisub magal gi ñi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala lepp luñ ci def rek yalla lañ ko yalla subhanahu wa ta'ala dugalal ci cyant gi ñi cyant le serigne bu mag bi yalla subhanahu wa ta'ala te su ko jele yalla nako nangu ci barke serigne touba waye dem bekte lol ci jotaay bi nga xamanteni mom ngeen di top fi ci exposition bi nga xamanteni mom lañuy amal tay nek ñettelu bis bi waye ñi ci and ak fadilatul imam serigne imam al-Issagey mi nga xamanteni du ko ñuy présenter ci jotaay bi melna ni dekk bi xamnako barab bi xamnako MKTV gi ñuy topé ci mbollem aduna bi ñom ñep yag nañ ko top fi ci télé djuma ji motax duñu guddel ci xamlé gi tay ji nak ñu fasiyene waxtane ben téré bo xamanteni daira turu rayahin mom moko talifone yalla dogal na serigne imam Issagey mi bokku ci ñiko talifone téré bobu nak tuddu min ramat cheikh ahmed bamba mbake radiyallahu anhu moy lenn ci karamay serigne touba radiyallahu anhu ko nek téré bo xamanteni solo ci foko takku wessu ko mu nek téré bo xamanteni tamit melni ni gissu kat yépp don nañ ko xaar don nañ ko yitté wo waye bi mu ñëwé giss nañ jariñ yi nga xamanteni mom lañ am lolu nak duñ ci sori dañuy bayé ak suñu fadilatul imam mi nga xamanteni bokku ci ñi nga xamanteni ñoo génné téré bi muy kenn ci waradu rayahin waye bi yalla dogalé tamit téré bi gennon tawfiq gim ci am mom tamit moko don garal ci bisu bi nga xamanteni ci la ñëk genn kon bu wa maarat bi amate tawfiq mom tamit mu bok ci ñi nga xamanteni moy ñëwaat fi diko garal ci biir jumaa seigne touba ji lolu kon ñaari tawfiq la kon kaddu gi dañ koy baye ak fadilatul imam mu fasiyene ñu garalal téré bi ak mbolam yi nga xamanteni mom mo aju ci biir téré bi kon fadilatul imam bismillah
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa alihi wa sahbihi wa asna khadimihi wa man wala bokki ñong leen di nuyu di wax assalamu alaykum wa rahmatullah di leen fay am nuyu seigne may di nuyu bokki yu bax yi nga xamne ñoy taxawal jotaay bi moy da'iratu muqaddamati alkhidma ak mbollem kurel yi nga xamne ñom la ci andal yep moy da'iratu rawdur rayahin ak mbolo mi di az-zumra nga xamne ño ëmbu bindkat yi yoon wi di rafetlu baxa bax liggey bi ak taxaway yi am solo yi di ñaan suñu borom mu nangu lepp te barkel ko te jariñ ci lu yaato yaato xamna ngir jëkënte ak waxtu wi serigne may ni mu ko waxe téré bi di min karamat cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu arda muy téré bo xamne xam ngeen ne ndax waxtaan wi sax damay tambalé lolu dama koy teunk ci ñaari pogn pogn bu jëk bi moy teunk liñu tuddé bitaqa ta'rifu téré bi moy boko do wutal ab carte d'identité diko xamlé lo ci teunk lan la buñu noppé nak do gudugu nak ci garalu détail gi nga xamné danañ teunkal nit ñi ci lo gëna yaatu tuti li téré bi ëmbu tamu nek ci biram téré bi mi ngi tuddu min karamati cheikh ahmed bamba mbake radiyallahu anhu moy téré bo xamné day wax ci lan ci karamay serigne bi radiyallahu anhu ñi ko talif moy da'iratu rawdur rayahin bi ñu xam ñun ñepp ñi nga xamné ñoko génné ci liggéeyat ko ci anam go xamné li ci wara nek lepp ci mbindin wi ak lam laaj ñoko def moy arabat al khadim lil bahithin wad darisin bi ñu xam ñi nga xamne ñoko mol la genn ko moy darul fikr li tibaati wan nashr bi nga xamne momit keur gu ñag xamne ci walu gogu fele ci beirut ci liban tere bi mi ngi teunku ci temer ak juroom ben fuk ak juroom ñatt ci ay page ci ay xet tam bi nga xamne mom lay waxtane moy tombe bi moy karamat cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu moy day wax ci lenn ci xarbaaxi serigne bi ci lay wax téré bi kon moy téré bi nga xamne mom lañu yoron légui ñu jakarlo ak mom légui nak buñuy wax téré bi lan la lambo lan mo nek ci bi contenu téré bi lan la buñ duggé ci téré bi la ca jëk moy dafa andi ak xamlé go xamné day xamlé ñan ñoo liggéey téré bi ñan ñoko génné ñoko liggéey moy daaira rawdur rayahin ak kañ la sosu fan la jaar lu ko taxa jog lan moy ay djublu wayam ak taxawayam ak lan lenn ci lim jotta liggéey mom daaira rawdur rayahin buñ ci joggé ñu daal ci tek ab teunk bo xamné day xamlé serigne touba radiyallahu anhu fan la gëné aduna fan moy ay ciosanam fan la jaar ci walum jangam ak ab djego mako doxam ci yoonu yalla ba lenn ci nga xala mo ci top ak digam ak tuwab yi ak la ci xew ak la ci top buñ noppé nak daldi indi nak ab muqaddima laytay jo xamné ab introduction la bu xawa yaatu buñ noppé tek ci juromi xaj muy juromi buntu ak teccel téré bi kon muy muqaddima ak juromi faslu ak khatima bi muy teccel téré bi légui buñ duggé ci détaillé gëna yaatal karama cheikh ahmed bamba ci muqaddima bi muqaddima biñ def muy laytay ji day wax ci ñetti mbir tombu bu ñëk bi moy walu karama walu yi moy seen xarbaax yi yi len yalla may lan la lolu lu mi firi buñ waxe xarbaax walu lan lay firi lan moy xarbaax bu ca noppé ñew ci xéeti xarbaax yi bu ca noppé tek ca nak ragnat le xarbaax gi walu yi du def ak gi ab yonent di def moy luñu tudde karama ak mu'jiza ni ko xamé ak lan mo len tekkale ñom ñaar lu len wutale lam ca tek moy wax nak solos karama moy xarbaax solos mam muy tombe bu am solo ndax niñ koy faral di waxe xarbaax dafa bari legi ño xamne dañ ko xawa woyofal ginnawal ko ta fekk wurtu demé nonu la ko waral moy dañu am deggin wu juunu ci xarbaax lu mu doon ak lu ko taxajuk ba lolu jalle nak mu tek ci banen tombe muy ñaarelu tombe bi tombe bobu day wax ci serigne touba radiyallahu anhu mi ñi netti len ci ay xarbaaxam mom serigne bi won gisine la am ci xarbaax won gisine la ci am laral nañ ci leral gom solo wan le ci wané ci xamlé ci serigne bi aw gisinam ci xarbaax lum doon te boko doon teunk rek moy gisinu ahlu sunna wal jamaa te moy xarbaax dañu gëm ne lu wër la lu am la ndax alquran netel nako sunna sunnati bi sallallahu alayhi wasallam netel nako gaay yalla yu bax yu bare bare yi tamiy xam xam nañ ko ci ñom seenu dundu la ca tege moy liñ tuddé al karamatul kubra wala karamat cheikh ahmed al kubra moy serigne touba radiyallahu anhu mi ñi tuddu len ci xarbaxam ci téré bi xarbaxam gi gëna mag ci mbolem xarbaxam yi loolu mo ñettelu tombe bi nga xamne mom lañ teje introduction bi la tu ñuy dugg ci deug deug xarbax yi nga xamne mom lañu détail diko yaatal légui ci biir téré bi nak ñu teunk ko juroomi buntu ni mako waxe won légui juroomi buntu yoy moy lan buntu bu jekk bi moy dañ ca teunk lenn ci ay karama ay serigne bi yo xamne lata muy dem ci geej gi la xewon lolou teunk nañ ci ñaari xet ñaari xarbaax yo xamne netal nañ ko mu tambale ci page 64 ba page 105 ñaarelu buntu bi day wax ci ay xarbaax yo xamne serigne bi def nako tammi ngi xewé ci biir geej gi ci jamono tukki geej bi la xewé lolou netal nañ fa ñaar fukki xarbaax ak ñent mu nek ci digënté page 66 ba 91 ñettelu buntu bi di wax ci lenn ci ay xarbaax yo xamné mi ngi xewé ci sëriñ bi ci jamono yim nekké gannaar fofu andi nañ fa lu mat fukk ak ñett ci ay xarbaax yu bokku mi ngi nek ci digënté page 92 ba 103 ñentelu buntu bi di wax ci ay xarbaax yo xamne mi ngi xewé ci serigne bi ci jamono yiñ ko déssé défé résidence surveillée ci Sénégal digënté Thiène Diolof ak Ndiarém natt la nañ fa fukki xarbaax ak juroom ñaar yu bokkul lolu ñing ko natt li ci digënté page 105 ba 118 juroomélu buntu bi ñu tuddé ko min kushufatihi radiyallahu anhu moy banen xéetu xarbaax moy xéetu xarbaax yi nga xamne day wané ay kashfu yu ko yalla defal ci ay mbir yu neub won sun borom xamal ko ko ci batine lola netal nañ ci lu bari mi ngi nek digënté page 119 ba 146 légui nak bir xarbaax yoyu wala xarbaax yoyu nga xamne ay ay yu neub mu fenc yalla wan ko ko mu xam ko la ñaari xaj lañ ko xajaat momit ñaar kon dañ ko def ñaari xeti xarbaax momit yenn yi nga xamne yu ko sun borom xamal la ci ay mbot tam dox digam ak lenn ci dongam yi nga xamne ci wa rew mi lañ bok netal lañ ci juroom ñaari kiman yu bokul ñaare lo xaj bi moy yenn kiman yi nga xamne ay yu ko yalla xamal la ci batin yo xamne ming ko sekkon ak lenn ci bokki naari ganar yi talibe mi nga xamne ay naari ganar lañ wala ay wolere ci naari ganar yi lol net lañ ci lu bare bare ndax net lañ ci lu mar ñaar fuk ak juroom ben yu bokul kon li ñatt li ci téré bi lepp ci ay xarbaax yi serigne bi boko dajalé day tollu ci juroom ñett fukki xarbaax ak juroom ñent muy 89 nga dolli ci xarbaax gu mag gañ tambalé won muy juroom ñen fuk ci ay xarbaax yo xamne tan lañ ko ci téré bi dal di ci tek nak tejje yi nga xamne mom lañ tejje téré bi upp ko kon lolu ci gatal moy li teunk téré bi légui nak téré buñ koy bind dafa am anam guñ koy bindé da am nestay waxé ak nestay bindé méthode biñ jëfëndiko ci biir téré bi manhaj bi lan la moy liñ tuddé as-sard wa at-ta'rikh wa at-tawthiq moy xarbaax yi ñu netti dañ koy netti non rek manam duñ dugg ci di analyser ay xarbaax diko analyser ak yoy don tane lolou les man la waye fi mom defuñ ko fi xeyna banen liggéey mëna sa ko def wala ñaneen ci seen yitté ñu jël ko def ko waye fi mom dañuy netti rek xarbaax yi nam démé danañ ci doli itam yu ci bare bare danañ wax dat yi kañ la am lolou mom xam nga sax feñna ci niñ teñki téré bi rek ndax buntu yi ñu xaj yi xew laata dem geej gi xam nañ kon digënt ban lay doon yi xew ci digënt biir geej gi digënt biir geej gi xam nañ at man la tambal ak man at la jeex yi xewé ganar ak ganar xam nañ man at la fi serigne bi dem man at la fa joggé yi xawé sénégal gannaaw bi ci résidence royale bi sénégal xam nañ ban at la tambalé man at la jeex kon lolu teunkuna wayé ci biir amna ci yo xamna sa dañ tuddat dat yu gëna jégé boole ci itam dañ koy tawfiq moy xarbaax buñ ci netti bu ne dañ wax fan lañ ko jëlé amu ci bo xamne dañ koy netti bo xamne dañ koy wax ni rek mu jeex waye yépp dañ koy wax fan lañ ko jëlé dañ koy wax muy lu ama am solo ndax yiñ ci netti yépp ci ay jallu way yu wër lu joggé barna ci yo xamne sax far yi ci ëpp mom ci ay téré lañ ko bindon bonopi ay téré lañ ko bindon bonopi lu melne cheikh mohammed lamy job dagana radiyallahu anhu ca téré bam tuddé al minahul miskiya fi al khawariq al bakiya nga xamné da ca netti ay xarbaax serigne bi ak kiwan nga xamné mom yam ci netti momit mom jëmum mo waxal bopam ci ñeul benu téré bané lima ci netti lepp manam luma wër cëng lay doon lo xamné luma fekké lay doon donte ne xamna yenen yum def ci ay xarbaax yu bari yo xamné fekkew ma waye dañ mako netti te ñama ko netti wol na len te xamna ne man na nek waye taxul ma netti ko tayit bayina lu bari ci luma fekke do luma netti won kon koku bokku na ci delu way ak ñaneen ñi nga xamne ñu mel na mom la ba ci comme cheikh mohamed ahmed ke ci terre bobu min karama cheikh ahmed bamba kon lepp dal luñ delo la ci ay delu way ak comme ni seigne modou kharib bousso radiyallahu anhu mi nga xamne doomi seigne massamba fati bousso la di rakki seigne bakki bousso seigne modou kharib seigne touba ko yar di borom xam xam nga xamne biñu reddu jumaa touba ji tay bokku na ci ña doon taxawé redd ga ak diko jubale xibla koku lolou doyna seuk doonon ilimané gédé di foré ju mak di ku ragal yalla ku mandon ta sammo ko xamne momit ay netlem da am solo lol ndax seigne touba ko yar mu fekke ko seigne bi tok ak mom ay jotaay netliko ci ay xarbaax yo xamne man na am ñu bari netli wu len ko buma ci misal moy lu melne julli geej gi bokku na ci bennat ñu neew ñiko seigne touba netli bopam xam nga julli geej gi geussukat yaangi ni top bo setlo téré yi nga xala ñoy référence yi mourid gi ciossane doko ci fekk doko fekk ci menon doko fekk ci erwa doko fekk ci nafahat doko fekk ci minahu miski ak yeb amu ci waye mom mi dako netli te seigne touba ko netli bopam ku melni seigne moulay gousse netal nako bind ko ci ay qasida te mom seigne touba ko netli bopam ak ñen ci bokina de ganar ñoo xamne batay netal nañ ko te ñoom seigne touba lay ko netli bopam mom mi li tax momit ay delo ay netlem am solo lol moy seigne modou xari da don ku severe ci walu netli ndax wax nañu da lan wax ne seigne bi mom du ci netli lumay lo xamne da ko fekke wala seigne bi wax ko gimiñam ak nopam lepp lepp lum jeul ci kenn ak kum mana don ak lu koko doy du ko netli limi netli mom moy day don lum fekke wala lo xamne seigne bi ko wax ci ramiñam mu dekk ko nopam jaxna du netli lum deg ci kenen du ko netli ay netli mi bare bare mi ngi fi netli nañ ko ci yo xamne ci mom lañ ko jëlé batay itam uslubu téré bi ak langage biñ ko bindé ndax lolu am solo la lolu biñ ko don teunk rek mané ko teunk jiné téré bi ci uslubu bu simple lañ ko bindé manam du téré bu compliqué mbir dal arab yi itam lak la wo xamné lak wër la wërna arab yi amul lo ci do jamné da wërut wala da nangam arab yi wër la waye itam arab yi da don arab yu lèr ta simple yomba dégg ku ne man nako lire ak niveau ba man am ci arab niki non itam don arab yo xamné itam arab yu depp ak jamono la wolé ci manam bindé wuñ ko né ñann ci mag ñi bindon sëriñ bi nga xamné ci manam anam giñ doon bindé moy seen jamono niñ doon waxé ak ñom téré ñu doon jëfëni ko kon lolu moy teunku téré bi ci walu gogu li ci

0: na ko ñi nga xamanteni ñoo def liggéey bu jiitu boobu wax na téere bi tamit ñi nga xamanteni ñoom ñoo ko génnee muy daayatul rayihin waaye wax na tamit liggéey bi ñoom ni nga xamanteni noonu lañ ko liggéeyee mooy leeral nañ lan mooy karaama ak li ci aju yëpp waaye sëñ Touba ci boppam moom nan la déggee woon karaama alkarama inda Cheikh Ahmed Bamba radiallahu anhu biñ ci jugee tamit def nañ ay taqsimaat mooy ay xaaj ci karaamaat yi benn du jiitu muy dem ci géej gi ak bi mu demee ci géej gi ak tamit bi mu dellu see diggante ci yeen jolof Mauritanie ak nekk gi mu nekkoon Njaareem biñ ci noppee tamit leeral nañ ku suufaat muy lu ama am solo ci dunduk sëñ bi xamante ni sëriñ bi wax na ci ay abiyaat yu baree bari yu ko yàlla def ci digganteem ak yonent bi waaye digganteeg tamit ak waxlu Badrin ak ñeneen yoo xamante ni ay di nga ci fekk lu baree bari rawatina ni ko sëñ Issa liiree ci page 121 waaye naka noonu tamit leeral na Ari Bousso leeral na tamit sëñ Moulaye ñooñu ñëpp nag sëñ Issa leeral na leen ci leeral bu am solo naka noonu tamit leeral na tamit maradjan yi nga xamante ni ñoom ci yenn yi ci lañ sukkandikoo yeneen yi tamit seen i gëstu yu bopp kon su ko defee ci ab tënk mel na ni loolu mooy leeral téer bi waaye li ñuy delluwaat laaj bi sëñ Issa mooy am na ci ñaari tomb benn bi mooy mel na ni ñi nga xamante ni ñoom ngeen jëlee maalumaat yooyu tey koo xamante ni mel na ni loolu feeñul ci téere bi mooy ñooñu xëy na wala su ci feeñee tamit yaatuluñ ci seenu dund mooy tey man li nga wax sëñ Modou Khary Bousso bu fekkee keneen koo xam dafa ñëw rek jënd téere bi te gisu ko loolu ñàkk gëm ci ñàkk feeñ loolu xëy na tamit comme gaarub téere moom mënta ñàkk yooyu tamit kii liir mu xam ni kii diw mi ban makaana la am beneen bi ci des tamit mooy ndax karaama yi benn bi rek da ciy doy ndax comme wax ngeen min te min moom xëy na bu ñu ko tuddee rek am na leneen lu ci war a topp ndax loolu tamit daayira bi mi ngi koy waajal wala yéen tamit fan ngeen toll ci loolu.
1: Jërëjëf Serigne May waaw xam naa du ñàkk buñ koy muulaat beneen yoon ndax xam nga jëfi doomaa duma moo baaxoo du mat faw rek dañuy wéy di ak luñ góorgóorlu boo xoolee danga gis ay manki waaye da ngay wéy di defaraataka gën a yëwénal yaakaar naa ne du ñàkk buñ koy muulaat beneen yoon comme ni nga xam niñ ko xamee ci xam-xam toujours buñ mooleeb téere du ñàkk ay gendku yoo xam ne dana jot ña ko liggéeyoon jóge ci ñi ko yër bu ko defee yooyu dañ koy note te yooyu bari na ci yoo xam ne jot naa yegg si des na ko note incha allah yaakaar naa ne buñ koy muulaat beneen yoon incha allahu taala yu ci bare bare des na ko dabaatal bu soob yàlla des na ci mën a dabaatal lu mel ne lii nga wax ci ku mel ni sëñ Modou Khary moom ak yu mel noonu ngir nit ki gën a xam dëgg-dëgg wàccuwaayu ñi ñi dellu ci ñoom ci téere bi li nga ci dolli ndax téere bi dama ko tënk rek waaye am na yu am solo yoo xam ne feeñ na ci lool bokk na ci rek li jiitu rek balaa dara mooy téere bi tomb bi muy waxtaane muy karaama xarbaax maanaam daa néew lu ko bindkat yi di waxtaane néew na luñ koy waxtaane li gën a bari bindkat yi ay xarbaax ak yooyu sawaruñ ci waxtaan rawatina nag bu dee ñun ñuy jàng arab ak yooyu ñoo ci raw sawaruñ ci di waxtaan ci xarbaax ak yu mel noonu maanaam gis li la koy wan sax rek mooy xoolal ñi bind ci sëriñ bi niñ baree démb ak tey bu dee démb moom ñooñu amuñoon jafe-jafe ci loolu ñoom amuñ jafe-jafe ci bind ci xarbaax ndax xam nañ lu mu doon waaye ñooñ tey moom ñi ci bind sëriñ bi li muy bari bari boo ci génnee Cheikh docteur Mohamed Ahmed Miska ci Mauritanie keneen koo ci gisaat ku bind ci xarbaax ci sëriñ bi bariwut du mën a amul waaye bariwut sawaruñ ci bind ci xarbaax dañ sawaruñ ci léegi nag

0: képp kuy talibé Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacké, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko gwér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, juróom benn million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ songu daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee million yi 7000 francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waajur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk ñaari téeméer yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem aduna. Kon ay ca murit liggéey bangok bum laal suuf. Bu dee maxit wala wave, da ngay dugg fi ñuy fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëfee borom Touba.
1: Liggéey bi bum laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu ñuy yëkkati bum laal suuf ilaw kalimatillahi al-ulya lol dong muy ligui bi.

ay ci mbokki gédé ma ngi lay ci contané gédé niki dé mou lay santi goudi xam nga ni nak côté bobu lu mu ka mënou

ati mi ngi nonu jamono ji 20h ba jot ba tegal li nga xamni moy 41 minutes ci rond point total non la joté ci daru khudous joté ko ci gumbi ndega ko wor xelam ci ki nga xam moy soxna awadja yay fall bu mag bi 88 ngeen di ala ñun 628 1902 88 628 1902 ati ñu and ak Mustapha Mbaye ci sunu deuxième partie.

la joti ci hôpital Saint-Louis mo nga ci yoonu foar Westu far nord far rond point Léo Bokh wala bok rond point 26 ati Abdou Diop ma ngay ziar ma ngay te keur mbay fal xel dem ci modo sam sa foru kabio bu mag bi ci ko tele bi

ate mi ngi nonu kon siar ci bu baax mbolam ñi nga xam ñu ñuy baye xel ci benno fm 106.0 di ñu baye xel ci 320.sunfm.com serigne khadim mbake ñu ngi lay siar bu baax ibnu serigne mustapha mu serigne salim mu serigne massamba sunu waji sunu xarit nena ko mbake balla ñu ñaan sunu borom gudda sa fan kenn do yo ci ñun jere jef joxal mako soxna mam say ñu ngi koy siar bu baaxa baax serigne fallu sama serigne ba begg na ko ci jere jef mbake ñu ngi lay siar di la contane sa su nek ate mi ngi nonu ñu doxal and ak yeen ci 88 628 1902 ginaaw ki nga xamni moy Tawfiq Mbaye kan lay setti han ñu doxal 88 628 1902 ñu setti kan Eladji Daouda ndaysan